گل است تو باغ بچه نترس بیدار میشی همش خوابه تنم داغه از تب انتقامت پروانه گل دام